0: Amiasi. Anope wuni apa.
1: Wuni apa.
0: Omega ne omega. Udiri asasi.
1: Asasi.

Kabinet yɛ nnwom yi ɛna wɔnam ne wura kye. Ma yɛnka ɔsoro kafa ɔsoro kasa kakra. Yɛnka kyerɛ sɛ gyide ke edema. Yiwu ne yɛmɛnya Awurade sɛ memfa Awurade nhyɛ kyerɛ wo, sɛ memmɔ ne so wo, sɛ menyɛ ne den.